0: Then every time I this is a young girl boy in that love to tell her who river now she in. Yes,
1: sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes,
0: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes,
1: sir. Yes, sir. Yes, sir.
2: Yes, sir. Yes,
1: sir. Yes, sir.
2: Yes, sir. Yes, sir. Yes,
1: sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes,
2: ཁོ་གཏན་ན་ན་ཅེ་གི་ལ་ནེ་སེ་ལ་ལེ་ཆན་ན་ཅེ་ཅི་སུ་བེ་སང་བུ་སུམ་དེན་སི་བེ་སུང་ཤེ་དེ་ཁྲང་གེ་སོ་ཕ་ཡ་ཡིན་ན་ལ་སེ་གི་ལ་ནེ་དང་དོ་ཉ་པེན་ལེ་ཅེ་ཅུ་ཅོ་ནང་གེ་ཁེ་ལ་ཅེ་ན་མ་ཉི་ནེ་ཨོ་ཅེ་བེ་ཨོ་ལེ་བེ་མ་ན་ཡོ་ལ་ཕེ་ཅ་ན་ཅེ་ཅི་ལོ་གཏན་ན་ལ་ཤུ་བེ་ཨོ་གུ་ནང་གུ་ཉ་མ་ལེ་ཁ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང
1: ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང

0: ཁེ དང ཁེ དང ཁེ དང ཁེ
1: དང ཁེ དང ཁེ དང ཁེ དང ཁེ
0: དང ཁེ དང ཁེ དང ཁེ དང ཁེ དང ཁེ དང ཁེ དང ཁེ དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ སེ ཤོག སེ ཐུ དོ དུ སེ དེ ཁེ ཆམ རེ དང ང ལ ཁྱི ཕྱད མ སེ ཤོག སེ ཐུ དོ དུ སེ དེ ཁེ ཆམ རེ དང ང ལ ཁྱི ཕྱད མ སེ ཤོག སེ ཐུ དོ དུ སེ དེ ཁེ ཆམ རེ དང ང ལ ཁྱི ཕྱད མ སེ ཤོག སེ ཐུ དོ དུ སེ དེ ཁེ ཆམ རེ དང ང ལ ཁྱི ཕྱད མ སེ ཤོག སེ ཐུ དོ དུ སེ དེ ཁེ ཆམ རེ དང ང ལ ཁྱི ཕྱད མ སེ ཤོག སེ ཐུ དོ དུ སེ དེ ཁེ ཆམ རེ དང ང ལ ཁྱི
0: 他刚才一年里当人心给马尔斯卡的因为一年里同用他写了超拉马丹亚第一呢他将给开钱不及当人心给突然难过的开钱不是吧他刚才一年里当人心给马尔斯卡的因为一年里同用他写了超拉马丹亚第一呢他将给开钱不及当人心给突然难过的其实他可能是不能心切卡多斯亚第一呢卡拉缺亚给退没银巴缺亚给塞里什么当人心给东西儿四个月里卡多跟这钱不一年里苍马亚女在他出去年前几天不他吕鹏给规矩忙的钱不当亚美呢多天几给塞米当为各部署多天孙皮别出去科色里亚自己求个月吧他一年里卡多点把托拿钱不切过亚第 통말기랑게나마와타다는신기

0: ཁྱི་རི་ལོག་དེན་གྱི་མིག་ཆེ་ཆོ་སུ་ལ་རིང་ཁུམ་དབ་ཁེ་ཅན་ཞེས་བབ་ཚུན་ཡོ་སག་གོ་བེ་ཤེས་དོ་ཆེ་བར་ཞིན་ན་ནམ་ཆ་ནེ་ཡུ་ཐུ་ལོ་རི་ཉི་ཡུ་ཕོ་ཡུན་ཆུ་ཇུ་ཉི་དོན་གྱི་གྱལ་ཧ་སམ་སིན་བེ་ཉི་ནུ་ཐུན་གོ་ཧ་ཅན་ཕུན་སམ་ཚོ་བ་ཡོ་བོ་གྱི་ལོང་ཨ་ཅན་ཅུ་ཞེས་བེ་ནུ་གུ་ཇོ་ནེ་ནམ་ཆ་ཐ་བོ་ག 你是店直接签约，南昌组专职人彭俊三边马脚操办，忙催偏债他，边就是偏债了，托他派出所拿钱去了，才来说把他，啰嗦啊，你为店铺设立直接说不说了，在你所讲钱不够，我们把钱呢，三年提前先找把了，不怕了，过了同居日借他，去七栋给给他怎么用完了，规矩特别不是。
1: 再来一，天地总局关注观众识别的智能特殊识别能对策嘛？你必须先别用。来这里总局进库，这里往常来谈，是不是的？情况能给你菩萨这么多了事？再见，收听下过了。
2: 谈的你，毕竟去最你就自己打大事。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅིག ལུ ཡི ང ཚུ ཡི སེམ གུ ག ཅུ ཡི གི གོ མོ དེ ནེ ཅི ཉེ ཡང ཕོ ཉ ང ཚུ ཐུ མོ གི ན ཝེ ལོང ཅུ

0: ཁྱི་བེ་ཨོ་གུ་ཚོང་དེན་དང་ནི་ཚོ་བེ་ནི་ལེམ་ཡོ་ལ་ཕེ་དང་ནི་ལོ་གསམ་ཡ་ལ་ཆ་རེ་ན་ཤིང་ནི་ལེ་རོ་ཡོ་ལ་ཕེ་ཡིན་ཁ་ལ་ནེ་སེ་ལོ་ནེ་སེ་ཁ་ལ་ནི་ད་གཡིན་ལ་ནེ་སེ་ཤམ་སོང་ཤེ་ཐོ་ལེ་བེ་སེ་རོ་ན་ཤུང་ཡི་ཤེ་དེན་ཅ་གོ་ཐོ་ཆ་ན་ཁ་ལ་ལ་སེ་ཤེ་དེན་ཅ་གོ་ལ་ལེ་གུ་གམ་སང་
1: ཁྱི་ཕྱད་མ་ལ་ད་དེ་ཡིན་དེ་ལ་ཡིན་པ་སང་ལ་ནེ་ཚེ་ནེ་ཡ་ཕ་ནེ་ལེ་ཅན་ཚོ་ཅོ་མ་ཡོང་ལ་ཕུ་བི་ཡིན་དོ་ལ་ནེ་སེ་ཐོ་ཅན་ན་ལ་ཅན་ཁ་ན་དོ་ཡིན་ད་རེ་ཤེ་ཐུབ་ཅུམ་དོ་ད་དེ་ཐ་ཐ་ད་ཡིན་བེ་མིན་དེ་ཡིན་དོ་ནོ་ལ་ཐོ་ཅེ་ཨ་ན་དེ་ཡ་ཅེ་ལུང་ཅེ་སིན་ཏོ་ནམ་པ་སིན་ཅེ་ཨ་ཏོ་ཡ་ད་
0: 嗯嗯，哎，你给那些笔子来就当个什么东西的？孙先生，这里，那孙先生这里呢？嗯，
1: 顶这上面那个楼，弄个台湾式的笔子当中。
0: 那些，姥姥。